قونونی قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پز ہم وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھ پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگاہ پرت کھا کام خداون تعالی سند حکم مطابق انجام دی سو پن پانس من اخ عبادت یہ انسان پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان پروگرام جاری گڑ بوزو یہ نعت شریف.

0: علاقس ادب ست سٹھا وابستگی تو امے علاقے کی تھدِ پائک بیاک شاعر محمود گامی یم زن 1765 عیسویس مز یہ زن پیدائش اتھ علاقس مز سپز
1: بالکل یہ یژھو وی ات مز متعلق بی ون یہ زی محمود گامی کشر زبان ہند قداور شاعر ماننے یوان تو محمود گامی گئی کشر غزل غزلِ فارسی اسلوب دنس مز کامیاب یمو لیچ مثنوی یمو لیچ کشر مثنوی تہ

یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو علاوہ ایف ایم اکھ ہتر اشاریہ پانچ میگاہرٹزن پیٹھ پروگرام جاری پیام صبح صبح چہ دہ بجے مم بوزو پروگرام صوفی صدا

زه محمود نے زندگی ہند سفر چھو سری نگر چی جامع مسجد علاقہ منز شروع سپدمت یہندس باب صوبس اس عبدالرحمن بٹ ناؤ تیچ کان کتھا چھن واقع سپزمت یم سیت یہ انداز کرنی یہ ہے زی ام سیت پیو واز محمود نے زندگی پیٹ کان خاص اثر یمو اس شور گر محلاک مکان مل ہوتمت یت مز یم سکونت کران اس تو یہند افراد خان چھ ونکنس تہ اتی رہائش کر دراصل چھ اک حقیقت زی محمود وازوس ازلی اک درویش مزاج انسان واز کارس تو امس چھ کانہہ تہ تعلق کت چھ صرف یہ زی اک دوہ بنو پنس پیرس کچ لول سان چائے یت پیرس سٹھا مز لوگ تو ات عوض وون امس پیرن ژھ چھک میون واز یہ کت بوز باقی دوستو تو اہندس ناو ست لوگ واز تکمیلی شخصیت کی خاطر چھ نظریتی بنیاد آسن سٹھا ضروری یوت نظریتی بنیاد مضبوط مستحکم آسی تیوتوی چھو اک انسان پنن اندروٹ یقین سان بوت ہیکان یہ چھو اک بوڑ وجہ زی واز محمود صبن شاعری چھ پورا اعتماد تو محبوب سند عین خانچ جلو آرئی تھی نظریتی بنیاد تو اعتماد اک مثال چھ یمن شارن منز ٹھیک پٹ برونہ کن یوان ولو عشقو چھک چھ کیا دلدار میں جل چانے گو بخت بیدار میں دور میں چے غم تو ہم سری کرت پور عجب شیر چھک سردار میں پائی اول ہائی کوئی چے بو تھم پائی اول ہائی کوئی چے بو تھم بائی چول دل عینس زنگار میں یہ اک طویل غزل نما نظم یت منز واز محمود پن نظریتی بنیاد ویچنوان سہ کن زسس پیٹ پن محل تعمیر کران واز محمود زانت زندگی ہند یم ڈائے دہ سٹھا مخصر تو معمولی فرصت یت منز انسانس پنس خالقس درمیان ازلی رشتہ تلاش کرن یدوی انسان سند ات تل یہ فرصت نیرت گئے تیل گو سہ خسران مبینک شکار

یہ غزل بوزنہ پتہ کرو یمن شعرن کن اکھ سنوین نظر وند پننوی چند اندری شیر تئی فند مولاگ خواجگانے چند روز کرتا عامل کتی خر چھوئی ودن برم تما بر دکانے چند روز پادشاہی یا گدئی روزنئی یاد موتھاو ایم آنے چند روز بندگی چی کرتا از امر رسول زندگی چھئی مہمانے چند روز واز محمود صبن یم شعر پرت چھو اسے ننان زی یہن نظرے زندگی چھو مضبوط تو مستحکم تس چھو تی سوری فکر ترمت یہ زندگی ہن اصل مقصد چھو یعنی حاصل دنیا چھو لا حاصل یدوی انسان دنیا کوتا تی حاصل کرے شہنشاہی ہفت اقلیم تی بنے مگر اک سات یس ضرور یلی یہ سوری کن لگن یہ سوری چھو اسے بروہ کنی سبدان مگر تو پتہ تی چھن اسے امی کتی ہن یقین اندر جائے کرت ہکان اما پوز یمن بزرگن ہند فرمودات یم یمو شعر شاعری ہند صورتس مز اس کت پت کن ترمت چھ اسہ ضرور اک سنوین چینون دیوان دراصل چھو یہنزی شاعری ہن مقصد تی یہوئے زی وراثت گچ تمن سارنی تان واتن یم امی دادی کریشان آسن روحانی سرن ہنز باوت کرن وال یم شاعر چھ سلوک چھ وتی مز گرا وتلان تو گرا بڑان اک زمانہ چھ یمن پیٹھ سہ تہ گزران زی یم چھ پنن پان سرنس سدرس مز بے سہار تو بے یارو مددگار محسوس کران نہ چھک پت کان نہ بروٹ کان دچھن تہ اندیشے مرگ موت تو کھوبر تہ چھک زو جان داوس لگت آسان نہ چھک پت ژلنس وار تو نہ برہ پکنچ گنجائش زنتے کہ سکھ

سہرابس مز ہین آسان آمت یہ سوری تس محبوب سنز آزمائش اس یتھن سالکن ات حالس مز فونو سک پٹ رچ کران ہٹس تان شراک واتان مگر خش چھن کران تکیازی یم چھنا اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مویوسی ہندس ات گٹ زلس مز یمن خلقی متعلق سرتلی سون بناوان مقامی فنا مز خلاصی دت چھک مقامی بقا بلحس مز واتناوان یتیم ہم اوقات قرب الہیس مز مشرف بدیدار حق سپدان یمن دوشوین کیفیتن ہند اظہار یم پنن شارن مز کران یلیم مقامی بقا بلحس کن پکان یہند لہج تو یہند محسوسات انبساط تو خوش کن کیفیتن ہنز ترجمان آسان تکیازی یمائی چھ پت صاحب ارشاد تہ ماننے یوان تو یہنزی نصیحت چھ قابل قبول تہ آسان۔

صوفی تریشی وزارن پٹ مبنی پروگرام صوفی صدا سمین تہ پاؤ چتس زی لائیو انٹریکٹیو شو پیام صبح چھو جیری سنس سٹیڈیوس من آز اس مدعو کرمت مہمان تو میزبانی ہند فرائض انجام دیوان لاوتا فرحان تو سائق سلیم

جی سامین تو صحیح گیت سنیا تا آواز اسی سید محمد اقبال ملنگامی دی. سامین ماواں بچیاں دی تعلیم اور تربیت اور ان دے اندر اصل اخلاق اور کردار اجاگر کرنے وچ اہم کردار

آداب، اے آکاش وانی سری نگر خبرنامہ کن کا میں ریحان عزیز پہلے خبران دیاں سرخیاں دلی دے مالویہ نگر بچ آج دی خوفناک اگ دی واردات بچ ایک 21 نفران دی موت لیفٹنٹ گورنر سن ڈوڈا اور کشتواڑ ضلع دے سیلاب نال متاثرہ

0: محکمہ دی ویب سائٹ پر دیکھے جل سکتی آ. مرکزی سرکار سو پردھان منتری راشٹری بال پرسکار 2024 واسطے نامزدگیاں سدیاں نامزدگیاں دے اندراج دی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کیتے گئے. اعزاز بہادری سماجی خدمات ماحولیات کھیڈ فن ثقافت اور سائنس و ٹیکنالوجی جیا شعبے وچ غیر معمولی صلاحیتاں دا مظاہرہ کرنے والے بچیاں کو دیتے گیندا. کڑیاں و اطفال دی ترقی دی وزارت سن آخیا کہ کسی بھی شہری دی طرفوں نامزدگیاں صرف قومی اعزازات پورٹل دے ذریعے وصول کیتے گئے سن. یہ آسیاں اونا تنی دیاں خبریں 5:50 تا آکاشوانی تو نشر ہوسی گوجری خبریں دا بلٹن. آسان کو دیو اجازت. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سرینگر 4:30 سپد سمن ولیو چھکر تو رو بوزو محمد عبداللہ نجار تو سی بوزن کلامی واضح محمود.

0: بوزن ولکرتن سانہ طرف وچھ ونج لولہ بورت تو مائع بورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول تو سی کرتو زبیر صب تھی تھی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تُہز اقبال صب ٹھیک پاٹھی
0: الحمد للہ ونیو تام ٹھیک تو تھی ونتو تھی ٹھیک
1: شکر خدا کن حمد خدا کن
0: بالکل تہندی بسن بالکل تہندی پزن حمد تو صنح پریت خسونس تو وسونس شاہس مز بجا ان تاز سی حمدن تو صنحن قابل تو سی سن مشکلات آسان کرن وول
1: نہ حض تو ونکس تھی باسان گرم تہ جان گوم
0: بالکل گرم شدت پتمو کینچو دہو پہ ہریمت یم کہ وجہ سیت آز ونیو زن سانین پلون ہند مقدار اس سی چھ و کم گومت اس چھ و لائٹی پلو لاگنچ کوشش کران تو خاص کر یم زن سن بچ چھ گرن مز تمن چھ آسان اس یت گرم کس ٹائمس مز سٹھا احتیاط تھاو
1: نہ حض چھ نا موسمی تبدیلی یم وقتن گسان چھ ونکنس چھ اس وچھان کہ گرمچ تپش چھ آسان ٹھیک ٹھاک تو ات مز پز اس ہنا پانس احتیاط کرن بچن کن تہ زیادہ توجہ دین یم وقتن تم سکول آسان نیران یا یم وقتن تم دو سکولن مز آسان تتنس یہند صحت خیال تھاون سہ فرض اس ونکنس سارنی پہ تاز ونکن اس زن یہ تاپ یہ بڑے مضر تسان
0: بالکل بس یت مز انسانس ہائیڈریٹڈ روزن ضروری
1: بالکل
0: پن بوزن ول سمجھو یہ مے انمان زیادہ آب یت سیزنس مز چون یا رسدار میو کھیون چاہے تر مز ہند وند یا خربوز یا باقی میو تاز ام سانس اس زن ڈہائیڈریٹ گھنک خطر سہ کم پہ روزان حالانکہ اڑ گند گند کر پنس صحت ست اڑ دپان ول سہل بس کم سی آور یتس کالس بہت تریش گلاس چم تیتس کالس کر بہ یپری
1: ونکس اگر پن باغن کن تظر دمو پن دان خان کن تظر دمو ونکس چوپر رش لبن تو زمیندار ونکس بڑے چکہ چاو سان محنت سان ونکس پنس ات زمینس پہ آسان صبح نیران مگر یہ محنت رات کھالن سر سے تیلی اشو یل سون صحت آپ بچ یل زمیندار صحت آس اتی وتھ صبح سلی شام تام ہک محنت کرت مگر اگر اس صحت ہور بن گو تیل ام سز یہ کم پتس صحیح روزان کی
0: بالکل تہ کرو زمینداری ہز کت زبیر صاحب آج زن تھل کر سیزن
1: صحیح
0: شہر گام تیس پہ سن زمیندار صبح وتھان ات تھج ڈورس مز وسان تھل کران یہ ومید ہیت زن ان وول واپ ان وول سیزن یم سات تم ونکنس محنت کران ونکنس سلی گر نیرت پن کام ہند انجام دن لکٹ بڑ ات کارس مز مشغول سن بزرگ سانہ ماج بین یمن پیش پیش تاز یہ آہ یہ ومید
1: کلچر
0: ان وول وقت آن وول واف آلک ات مز تلو امیک ہور تو ٹور پیداوار
1: اللہ تعالیٰ منگو یہ دعا سانین زمیندار بائن زن یہ محنت مشقت یہ خالین رات
0: بالکل ہرز رچ کت چلان تو سانہ پروگرام تہ دستور گڈنت رچ مجلس کران ولیو تلاوت قرآن حکیم بوزو تم پتہ سوزو درود ہنز ڈل بحضور سرور قرآن خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: الحمدللہ
1: سٹھا رز محفل
0: اللہ تعالیٰ پوشنہ ون محفل بے دین توفیق اسہ یمن مز بہن یہ رد بوزن تو ام پتہ پنہ زندگی مز یہ رز عملان
1: بالکل ضرورت تمی کت ہز آسان انسان یم سات اخ رز کت بوز یہ صرف بوزنی یوت آسان اکہ کن تو خدا نخواست بیس بلکہ آسان کوشش کریں بہ گھس ام مز کیسا پنہ زندگی مز عملان
0: اقبال صبح بزر گو نا سو اس بیس خطر یہ کچھ نہ بہت بزان کہ بہت پہ روز خوش مے کت پہ یہ دولت مے کت پہ یہ آمدنی نہ رچر گو سو چیز اس بانس خطر پسند کر تو گھس بنس دوستس خطر پسند کر تو گھس بنس دشمنس خطر تہ پسند کرن اتی اللہ تعالیٰ امس انسانس بچان ام سندس دعاس اجابت تھوان ام سن زندگی سہل تو آسان بناوان
1: بالکل تو یم سات ون پن زمیندری ہز کت کران ازیو سیزن اس اتان بابرکت مجلس بروٹ کت کران تھل کر سیزن تو ستی آسان یہ نو ون یت سیزنس من وار کار مرژوانگن کل تون یا وانگن کل وون یا مختلف سبزی تم کاشت کر ان ولس وقت من یا برو کن پتہ کروٹ وند تر من درکار
0: آمدنی ہند ذریعہ تہ اگر ونکس پنس سٹیٹ پہ نظر تراو اس ونکس یہ لبان کہ اس سن اکانومی سہو منحصر کران اس سن ویجٹیبل پروڈکشن اس باقی پین انڈیا سوزان یا اس باقی ملکن سوزان یا پانس ڈومسٹک لیول پہ استعمال کران تو اکنامی ہز یم وقت کت کران سون ایگریکلچر سیکٹر سون یہ ہارٹیکلچر سیکٹر یا باقی سن سیکٹر ایلائڈ سیکٹر سانہ اکنامی من سٹھا تھکن لائق رول ادا کران
1: بالکل تو ستی یم ساتن وچان ونکس گنڈ تو روہن کڑن سیزن تہ
0: بالکل
1: تو ات سٹھا ڈیمانڈ از گام شہر یم سات وچو روہن یا گنڈ یم ہینک ونکس ژوا پاس کریکناد ات سلسلس من زن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پلووم تمو گارلک مارکیٹ تہ ات بنومت یت مز زمیندار پن روہن انان گریڈنگ کرت تو تیت یم یہ فروخت کران اصلین قیمتن پہ
0: نظ یہ کت صاف کران زن سن نوجوان پڑمت لکھمت نوجوان تم ونکس ات مز نو نو ٹیکنالوجی استعمال مز انان تم نئے نئے ٹرینڈ استعمال کران تاکہ اس سون سیکٹر یہ کڑا واش
1: بالکل
0: اگر اس روایتی انداز رود
1: کاشتکاری
0: کران ممکن کہ اس ہیکو نا تک دوڑ مز روزت کہ اس ونکس باقی پین انڈیا یا باقی ملکن مز لبن
1: ہندوستان چن مختلف سٹیٹن مز کوتا پروڈکٹ نیران تو کوتا پروڈکٹ سانی وادی مز یوان
0: نہ مشینری
1: ہز کت کرو اس یا میون ہز کت کرو یا ڈرائی فروٹچ کت کرو کوتا اس پی امپورٹ کرن تات برعکس اگر سون پورمت لیوکھمت نوجوان سون زی ہس نوجوان ونکس یہ کوشش تھائے ہا یہ روہنچ دمو اس مثال اتن اگر یہ ات روہنس ست کر اگر یہ پنس گرس مز اگر امس چاہے کم زمین یا زیادہ زمین اگر یہ امی روہنچ کاشت کر سیزنس مز یہ روہن کن امس ہیکہ آرام سان پن روزگار ات پہ
0: پکتھ وچان زن ونکس ٹیکنالوجیز زن ونکس نئے نئے طریقہ کار یہ یم وقت اس بروئے کار انان پنہ زمیندری مز اس سون پروڈکشن لیول سہو برو پکان تو ہکان ادے ونکس تر مارکیٹس من کمپیٹ کرت اس مارکیٹ ونکس ٹیکنالوجی ست برت اس مارکیٹ ونکس نویو نویو بالو ست نویو نویو کھادو ست برت تو تم ساری چیز اس پنہ ات زمیندری مز اپناون اگر اس کمپٹیشن کس دورس مز زمیندری مز برو پکن
1: بالکل تو یہ سانہ باپت مثال زی فروٹ منڈی پلوامس مز زن یہ روہن ہینک نو سٹال آمت بنا یم سیت زمیندار فائدہ امہ رنگ زی تمن چھن پیوان مختلف جائن گژھن پن روہن ہاونی یا پن روہن کننی تو سن چھ حکومتس یہ گزارش زی پرت کن ضلع صدر مقامس پہ گھس یتھ اخ سٹال یون بنا یمک فائدہ تلت زن زمیندار پنہ آمدنی مز اضافہ
0: دپوز اقبال صوب کلہم پاٹھ یم زن مارکیٹنگ ٹیکنیکس مارکیٹنگ ٹیکنیکس اس برائے کر انہ وچ اس چھ روایتی انداز تتھ پہ پن یہ میو کنن کہ پن یہ سبزی کنن کہ بلکہ اس وچ مارکیٹنگ ہند نئی نئی ذرائع اس وچ برانڈنگ ہند ذرائع اس وچ پیکیجنگ ہند ذرائع تاکہ کہ سنس ات میوس سنس ات سبزی ات بڑھا مول وچھ آج برانڈنگ ہن زمان آج پیکیجنگ ہن زمان اگر اس روایتی انداز رود تتھے پہ کنان ممکن چھ کہ ات بڑھن سو ریٹ کیا ات یہ مارکیٹس من سباو کیا مگر اگر اس یہ چیز نو ان مان امس کسٹمرس برو کن تھو ممکن چھ کہ امچ ڈیمانڈ بڑھ تو سن یہ ایگریکلچر اکانومی سن یہ ایگریکلچر آمدنی یہ کڑے واش
1: بالکل تو سی ات مز تھوین ایمانداری ہند عنصر تہ نظر تل
0: بالکل
1: اس گسو نہ زیادہ پونس کماون چ لالچ مز خدا نخواست چاہے پانس یا کنسی نبرمس خراب چیز

0: نمت یمو نمت یاد کرد ونیو
1: تاو تاو تاو کران اوس کاف سک لجستریش
2: مسئله آب استریش
1: اتی دیتون تاک وار مز اوس آب کاوس رو تاب وار وچن ول پلی اس نتونت آب اوس کام سکا پیس گام گاتول اوس کاف سوچ دمیس آب اینن کنی پل وار برن ول آب ہیور خود کاون چو ہیور تریش چین خوب کارس آیا شوب
0: تو کہاں ہن مطلب کیا دراؤ
2: عقل کم ہند پہ اس پروگرام کس آغاز سے وون کہ علم تو عقل سے شوب انسانس مگر یہ کاو ام تقل کم تو ام سندس کارس تی شوب اس کرو سکین شکریہ ادا ام سند خطر زوردار ساری پو بیاخ بچی شہید ماریم یہ ون اس آز بشت بشت بیارو شاباش ونو
1: بشت بشت بیارو خود خون ترکن سکمن ترو کوترن کوتر بیٹھی مارکن رنچے کنڈر تارکن
2: شکریہ
0: تو بیا گلال چیتنس یمن ناؤ صالحہ یم اکثر پروگرامس مزان صالحہ رفیق ون اس پن دوستن متوازن غذا ات موضوع متعلق
1: سانچ صحت مند روزنے خاطر متوازن غذا کھین ضروری ٹھول دود زامت دود ژامن سبزی ماز کوکر تو میٹھے بیتر متوازن کھین امے علاوہ سن جسمس خاطر تیش ضروری وقت وقت گھس تریش چوان روزن کھین گھس ٹھیک پر صابن بیئے گیسے صاف تا شد کھین چھون جنگ فوڈ چھو صحت اس نقصان وات ناوان جنگ فوڈ کیا گو بازری کھین دیت منز پاکٹ چپس جوس چاکلیٹ تا مٹھائی یوان چھے
0: یہ چیز کھین نش گیسے پرہیز کرو
1: پرہیز کرو نا تا حکو اس بیمار گیسے
0: شکریہ صالحان ون اس واریہ اصل کت اس پز میون ہند استعمال کرن تو چپس جنک فوڈ گھن اس اگنور کریں اوائڈ کریں
2: تو اس کرو صالحان شکریہ ادا ام سند خطر زوردار سب یہ بیاکھ بچی بہت تم ناؤ اسما احد اسما احد کیا ون
3: کم اشرف کمپیوٹرس پہ لکھن ہچان عادل بس فون کران ڈیور گاڑ چلان ممی کچنس مز بت رنان گاہ بازار سودا انان ڈیڈی کوکلن پھل ترا ڈیڈی بگہ سگ دان
2: اچھا یہ پران ون لکٹ تو یہ بی گرچ کہین کم کر مگر مز مز گھ ممی پن مدد تین اگر سڈ ون فش دن تک گھس ٹھوٹ بی ترا کہین
0: بالکل
2: مدد کرو تھی تمس صاف تاس مز تو کرو عصمت احد شکریہ ادا ام سند خطر زوردار سر پو تو یہ بیاکھ بچی بہت تم ناؤ حمیرا اکثر پروگرامس مزان اس نئے نئے تو دلچسپ موضوع پہ زان دان آج کیا ون حمیرا اس ولی بوزو حمیرا
0: نشمیر وچان سمیرا دیدی ترجمن دیدی میون ناوی ہاں
4: پوت کال قدرتن تمام کائنات اکس خاص مقصد تحت پید کرمت انسانس یت کائنات مز سٹھا تھز جائے انسان سہ آدم ذات اس ملکو تہ سجدہ کور اما پوز انسان سہ اس اس مگر یہ انسان اگر پوت کال کس تنوزرس مز نمون کروس بروہ کال کس انسانس ست مقابلہ اس سپت تاکار پٹھ معلوم زمانن بدلے تم ساری قدر یم پوت کال کی سٹھا خوشوین قدر آس شرم و حیا حسن اخلاق اور زندگی ہندس پریت شعبس مز درٹ گسان سون معاشر اگرچہ سٹھا غریب تہ اس مگر انسان اس خوش تہ خوشحال بسان مگر تت برعکس
2: یوت نی بلکہ اس تہ خوش تہ خوشحال اکس مکس بیس سند مانن زانن اس بیس اس عزت کران کس ہند اذر ہن اس نی کی ہن کپر کن کور یہ حاصل تہ اس نہ دلس مز کی
4: مگر تت برعکس اگر ونکن اس پنس پوت کالس نظر چھ تراوان اس چھ بخوبی معلوم سپدان زندگی ہن ساری چیز میسر اسہ تہ چھ سون موجود معاشی اخلاقی لحاظ سٹھا غریب ونکن کی یم مادی دورن چھ انسان کتن مشکلاتن مز آورومت خوشی تہ خوشحالی چھن رپیو ست حاصل کر بلکہ خوشی تو خوشحالی اخلاقی قدر اثرانہ ست قائم روزان پوت کالچی کت کرت اس کیا پراو امی خاطر ضروری زس کرو پن اخلاقی قدر درست کرنچ کوشش اس پز یت کت پر گورو کھوز کرن زی خالی کائناتن اس دنیا پید کرمت یمک مقصد بروئی قرآن یہ دنیا آخرتچ کھیتی زمانہ چھنی ہوئی روزان پوت کال چھنی کیا رہنمائی کرت ہکان زمان چھ بدلان امچ قدر تہ وقت وقت بدلان مگر انسان تو انسانیت بدلان تاز انسان خالی کائناتن اشرف المخلوقات بنوت بنت سوزمت یہ ہکہ پن زندگی خوشحال تہ بنت بدحال تہ پوت کالس پہ نظر ترویت اس تگان بوزن زس پوت کالچ قدر مشرومت
2: بالکل صحیح تو ہمیشہ یہ یھان پوت کال سون گھنس مشرا

0: Vah vah vah
1: rehe.
0: vah. Ya sab tu şu maksus andasımız geman. Bu şu yuma lafzın mı şu asar yemi ayı tu şu lafız peş karan.
1: İşu ay mucub yu bağıt işu kumananımız işu sad. İşu halk panayım bağıt ama. Na tu şu yu hay geman. Pukarta çala hume. Ya चाहे कोई मुझे जंगली कहे छन मतलब छु आते छु बादल आधा ई छु प्रेजेंटेशन ऑफ
0: लफ्ज नहीं अच्छा एजाज साहब अच्छा एजाज रस साहब असिम वन अज के संगीत सुन यजन अज के संगीत छ आज छु संगीत कंप्यूटर यानी यमती इंस्ट्रूमेंट्स छ तिम छ अवेलेबल अस त इंसान छ पाने सॉन्ग ति बनावन बर्थ बनावन रिकॉर्ड करान धुन बनावन تو یہ زن امی ٹائپ کو سنگیت چھو ات متعلق کیا چھو تہند خیال
1: یہ چھو مطلب ات من چھ یس یہ نو الیکٹرانک چیز آو بہ ون یہ چھ پرفیکٹ بجان بٹ یس پن اکھ ایکوسٹک چھ یس پن ات سے چھ بجان یس تات من تھوڑا زیر ہور بن چھ روزان سوئی چھ میوزک
0: اچھا
1: مطلب رباب چھ اگر ات من چھ وائن چھ 100% پرفیکٹ بجا مگر یوز اتھ سچ چھ 100 آسان
0: اچھا سو 9 چھ ونا اگر سو نم نم تے آسی
1: مگر تچ پن نہ کھلو تو
0: اچھا
1: تچ پن سو چھ تے پائی گومس اتھ سچ یہ چھ اتھ سچ بجاوا تو سو چھ سنگرس تے فیل یوا می سو چھ بجان یہ اشی یوا چھ آسان میوزک بنیو مت اشی تلان تے گیوا مطلب آز وچھو تو آواز تے بون نہ مطلب میوزک چھ واریا اصل بنانا نالج چھ واریا لوکن سنگرن چھ واریا نالج مگر آواز چھ کنی
0: اچھا
1: آواز چھ کنی
0: کنی باسان
1: سو کنی باسان تہ باسو ہر کانہ چھ اریجیت سنگھ یہ چھ آتف اسلم
0: اچھا
1: یمن دون ترن سنگرن مز گچھو تہ یا چھ یا چھ یا چھ وہ چھ پرون محمد رفیع یہ چھ محمد رفیع یہ گو کشور کمار یہ چھ لتا جی گیو
0: منڈے
1: یہ گو مکیش آز باسنو تہ ساری ہوی تہ چھ سوچن یہ کم چھ گیومت
0: اچھا یم زن اس نئی نئی فنکار چھ نئی نئی گلوکار چھ تینی باپت ما تو کانہ پیغام یژھان دیون
1: بہ چھس ہمیشہ ونان وچھس اسہ من یم کمی روز کی روز تم گھن تہ من روزن کی پراپر ہچو اگر اچھ پز پٹ کلاکار چھ بن اکس اصل انسٹیٹیوٹس مز گھ اصل استادس نش گھ زور وری دی مین گئی گارنٹی ٹھ کر لکھ تالہ پہ جائے دلن من جائے کیاز محنتس مزوری
0: اعجاز راز صاحب اچھ تہ شکریہ ادا کران تہ نو یور تشریف تہ دو اس زانکاری پنہ زندگی متعلق پنس فنس متعلق تو اگر اس موقع ملے بیس کن وز کرو بیس ملاقات ونکس گو یہ السلام علیکم
1: السلام علیکم شکریہ